اپنے چور کڈے. اے ساڈی سبنا دی حالت دا ڈائگنوز ہے کہ اسی ساڈے جیون دے وچ پرمارت کیوں نہیں لیا سکتے, پرمارت کیوں نہیں آتا. ساڈا جیون انترمکھی جیون, روح دے نال آتما دے نال جڑیا ہویا جیون کیوں نہیں بنتا؟ وہ کہندے کارن اے ہن, اندری سبل جڑیاں اندریاں ہن, جڑیاں سینسز ہن, اے کہندے بہت پاورفل ہو چکی ہیں. پاو کہ اے اینیاں بلشالی ہو گئی ہیں کہ اے جیو آتما نو تھوئی پھر دیا ہیں, کھچی پھر دیا ہیں, اور جو اندر ہے وستو اس کی کوئی پیش نہیں جاندی. ساری انرجی سارا ٹائم اے اندریاں ہی کنزیوم کر جاندیاں ہیں. جسٹ